0: Ujedni ljudi, neko su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

otišao sam daleko do krajnjih granica. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znac je luje. Vidio sam kako plaze u tanu. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara

snažni mladić prebacio svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: doneti promjene.
1: Opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo lo, tri puta dnevno jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme za nas.

0: vrijeme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

Imamo mi i naše Pamele, ne trebaju na strane. Maša. E pa si Pamela ljubi, te sam dvoga tela. Tome dvrću, tome liju, zavrnuću prešiju. Ako hoćete sve prikože, da ću postoći ti blažu, da ti skinete to važu. I saki. 1, 2, 1, 2, 3.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok Radio.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Ovo je malo i za nas teško veče. Ovo je poslednji put da sviramo, da smo zajedno na pozornici. Volio bih da se sjetite ove večeri jednog dana, kao što ću se ja sjećati. Kad smo bili mi zajedno i kad ste vi bili zajedno i kad smo pjevali stare pjesme i kad nam je bilo lijepo.